0: On la côte, c'est bici ou que t'as tombé pibolier. On va nous faire un autre. Nous n'avons pas mis le volet, il y a toujours une rate, le gouvernement de la côte, nous avons $27 billion rafting akitoreari near nagatuin kiseni kanata kiulau tu tema akigerner tu ajilluangani tema kalorti lugu sibulati jan meini sumalo tu hatu kwata ko maku nunalutuangi hatigi hattaunni tilugit kanata milu nammini rajaudu sangi leballe simatilugit meligamni ngatu sanaugait akittu pallerni tilugit tema akittu pallin lagitu nareli ukertartume
1: inu nilungna Uma nilungnya, pilih bekang nilungnya. Nunavu iluani, akitul waktu, ama ikayuti kakan yang ni, ihu mak kakeh orang kat tu, nunavu mihutam doang ni tu ni.
0: Government tu kekuta ku $7.5 billion ni, kina orang ni tu ni orang kat tu, kena ijat tu nunam ini kejauh junulu, atuk tau ni kat tu, akitul waktu tu. Tak kau nuna bagai si maju di perju hani kejani nanti ngujau laut tu mi kapai nak tukur tu minit tak kau nanu mut upat tau nama ta ilai kakasi tak tu tu sabi gelamun
2: kapai nak tu mi acung nak tak harap pun nuna bagai si maju ne abwagai si maju ne ik perju mi nanti ngujau laut tu mi ilai ngujau tak kau nanu mik upai yak taru ilai korak tiluget abwagai tiluget nuna reusila titengani Liana Barnabas dan abwagai si makatarok tu
3: ikut takaru nasugit lugu kibang suya juklunga abwaya jun naklunga suri dan nanu kaga udlak siu kibang aku tunum mo kibang lunga dan naru nanu agyak tu ubat dino
2: Joy Laura to take an Hanigi young in need to Emero Hangangi to Naraktaumi in you to take an Avoto Hanigi young in Nilakton, Dana Nano Agio Yakilugo, Adam Macbert, Sapujina Surrect Vinita Kuninga inung Nakanigi young in need to Nikinang Mikinang Motauto Kataka Clinic, Sapujina Suklune,
4: Uwani Kisigak to Arma Kapigak to go, Senate Patrinak to go, Avung.